0: Kamu tukuh kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, liberdade ya moris.
1: Rádio Liberdade DIB, 95.8 MHz. Rádio Liberdade FM.

0: Stadium Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8 MHz.
1: Hamutu ko amin ya frekuensi 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Morish.